តឡោះប្រូក្រាមគីរវ៉ៃប្រេងដស្ដងយីដាគីរវ៉ៃអូម៉ៃខែលចាក់សិនយប់ទីនេះប្រូក្រាមបន្តមនីភីយាគីរវ៉ៃណាគីប៊ីគីសវ៉ាវីបទុយអាឡូនប៉ុនមូតអ៊ីរវ៉ៃអាយសរិនដា